de Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo ila kwe na lainga, na biko ndike na ndoda fono na Ndekelo.